anka tanke annale baki amara mi nyawanya masar dudu anka naya wari kodon otubuku titalam mi patanke tanke anku labu sutni atsinku nakandre ololo otubuku keremi antu pakkala bini annu anraga raga kori kuburunu keremi antu pasi ngayanu ansareo ansareo Tatsi atsi arami nai nai ke